0: e ba ha o morena Jehova ka sebele sa hae o tla o etella pele o tla ba le wena me a keke a o tluela a keke a o lahla setshabe me o seke wa tepella baskom maswabi eritse hantle a ntate molo tsa o tsepela in grace Facebook ke ya o leboa ka mehla le mehla o ditse o tsheeditse Facebook re ba ha o morena
1: ba ha o morena ngwaneso
0: nkgomang kapu
1: bitsa hona ke tla o kakapa ke tla o bontsha le segolo tse epakileng tsosa ditsheding ba ha o morena ngwaneso
0: re ba ha o morena nkgomang kapu ka mono ka ntate molo leqele
1: Amen.
0: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.

0: Radio.
1: Nanthute ke tsane lo wena.
0: Nanthute.
1: Number 40. Nanthute ke tsane lo wena.
0: Ke tle ke tsane lo wena. Oh, number 14.
1: Na wena ntse mo tshwere fi.
0: Number 14. Ke ke nge tso hletse reng ka nna ke tswe ke tsa mae ke le be hantle ha bo di clever ha bo matswalo anna mo kwetlisi a le makale mahla anna o ke ntse tsa di wodi ntse tsing lena e hlile wa bontsha go je motho wa masweding tia tia reng go kome marifatjane ke ke nge tso hletse reng ka nna ke tswe ke tsa mae ke le be hantle kasi yona ke ya di clever ha so di ke motseng ha mo kana thoriso matsoso.